Atli, Atli, þú skalt vera formavur. Atli, Atli, þú ert ekki törnamur. Atli, Atli, kom til Kína nú. Arva prinsur, múinur, reyjur, mandarínur, verur þú. Og í USA er lauka ring som tar við Watergate.

0: Fótabáturinn er kominn til hána. Nýri á brunni trókast forvitin fólk saman fyrir að súkja fengan úr Mikladel. Þeir tósa svina við.
1: Að drepa sin egna pappa, að sætti hvað þú sýr. Hann kann ganda þig til að makkilinu hún og hann var stef.
2: Ættir stóa kildar úiðinni, sér þeir.
1: Hann má kunna pregva, hann ósikir.
2: Hvað skal hann koma að það?
3: Hygg, hann lúiði þenni röfara.
4: Já, svo krumka fastu.
0: Soldatan skumpa Páll fram að fyrir sig. Hann skal stöndjast inni í myrkustofu. Myrkastofa ein myrkur grótkjallari við ungum vindeyja. Og gjennom hotnu stendur spústjusteinur her fengar við hvort vera settur upp á tada skulu pýnast. Þær lausa honnjötnin í avunum og fyrir hann inn. Så klapsat han åtatt av horen efter. Och hon gillas vid sitt av.

Við hørðu Parker McCollum við sangnum Big Sky úr ársins útgávu Sambar Academy of Country Music, sjálf heitir Splatna Jason Parker McCollum, sem kom út á júni í fjör. Við erum nú komin til ársins bulk. Talan um ein bulk sem hefur verið til í umlagi 20 ár og brúnalía úr Mobile, Alabama. Bulkurinn som spelar Southern Rock og Country Rock gav sinna fyrstu heldar utgávu Moment of Truth út og egnu forlægi í 2022 við hjálp av Hope Fudging. Utgávan verserar vel Motigen og Bulkurinn fekk í 2024 sáttmála við stóra platafélagi RCA og kom við utgávuna Made by This Moment setni þetta ári. Úr hessi utgávuna skulle við þér høyra Demons in Your Choir. Bulkurinn The Red Clay Strays.

Sangrinn hér kallaðist Happen to Me og sangarinn kallaðist Russell Dickerson. Þetta verður dömi um en sang sem orsens sangskrifari sambart ACM Jesse Joe Dillon hefur verið við til að skrifa. Þetta verður 3 ári að Jesse Joe Dillon fekk höfi að teka móti enn í ACM-víslun sem orsens sangskrifari. Jesse Joe Dillon 93 ára gomul, döttur kjenda sangskrifaran Dean Dillon sem gjörðu slímur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifað hópin af sangun meir en 1000 í allt, men næstan allir eru skrifaðir í samstarfi við erar sangskrifarar. Mittil þegi í hefa sunnji sangir hennara eru George Strait, Maren Morris, Denon Shea, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn sang tjá henne. Ein sang hon hefur skrifað sem við 6 sangskrifarun, ein tarra Jason D. Ford, som kallar sig Jelly Roll, tá hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Leiter, og mögulega får vi et høve at høyra meira til henta sanchen og i sommer, tog hette ein av sanknon og gjør å skriva gjør til heimsmesterkappingsna og i fotbollte, som verur i USA, Kanada og Mexiko og i sommer. Avnevnte Jelly Roll annar av sangarnon her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanska at han det kjendaste country-sangaren Sunna Fyre Marche. Til sjålmad i han uttekes av Spangst Malta Parsnon og Hesson H.M. Sanchnon, Leiter.

0: Við fyrirna að senda ekkortir við Just Tónleikja, Rúni Esterlúi í Vestur.
1: Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white.

Eina góa viki eftir að mýr verð sendt út í rumduna, gjörðu fólk sig til ræjar að halda vikiskifti í Stokkhólmi og í Svörutju. Þetta verð tann 28. februar. Tvei som gjörði af ekki að sýta heima voru forsætisráherra tjúnni Lisbeth og Olof Palme. Þeir fóru og í biograf. Olof Palme hei verið forsætismálaráherra og í Svörutju frá 1993 til 1976 og hei aftur tíði við forsætisráherra sessunum í 1902. Palme var formöver í sosialdemokratiska flottsunum og var ofta sagtur að vera ein kolveltingar sinnaver endurnudjari. Olof Palme strúttist fyrir að arbeidjara félö skuldu få større avverskan á hvossi vinnifyrirtökur voru riknar, tói hugsjónarlíja ver hann demokratiskur socialistur. Han gekk á åtta að menna það svenska velferðarsamfélagi við nudjun skipanun fyrir bötn, eldri og ófullför og ábótun á jaunstöfi ötjunun, etterlönar ötjunun og í uppbyggvingarmálun. Æsne mentist helseversi múnandi undir hansara læsle. Og utanrugis politiska pallinun vera hann skjönljare en negar norrlenske lægare negrandi hei veri. Han fannst kvastlega at Vietnamkrunun og sovjetski innrásni i Tjekoslovakia og sinne. Han fordømdi apartheidpolitikken i Sur-Afrika og kallaði spanska einaræis herran Franco fyrir en droppsmann. Etferinne til Augusto Pinochet i Chile fannst han eisni et, og bæði politist og fudjarlega stólaði hann Palestínun og þarra fralsis strúi. Vísunum bersögna stúli fekk hann bæði fudjindar og vínir, men ongin hei og ímynda sér að nögrun skuldi koma til hugs að gera sig inn og að forsættis ráharan og í fölkaheiminum svörutju að vanlitt frudjarkvöld í februar 1906. Lúverjar voru sjaldan við Olof Palme þá hann var úti, tói politiskir herskapur verð nær ókjentur í landinum. Men tó hann og konan Lisbeth voru að við heim úr biografnum verð hann brottlíja skotin úr ryggjinn. Hann var degir tó hann kom á sjúkrihúsi. Hvor fram til drapi framvís ein av største gatunum í svenskari brottsmannasöfu, tói hetta ongandi stafest. Christer Pettersson verð landi undir illgrunna og fekk eisne dóm fyrir að hafa framt illgjörna með verð í hagri ratti frúdömdur. Sætni den så nevnte Skandiamævren, Stig Engström, sagt det å være droppsmævren, men hetta heldur ongandi prekvann.

0: Ta og jeg kjenner en stor sangleik at han blir framført av sungnormalen fra begynnelsen til enda. Mellom terra kunne nevnes Cats, The Lion King, Wicked, The Phantom of the Opera og Les Miserables, og at han sørst nevnte og være omrøtter og her som parste. Et annet og jeg kjenner en stor sangleik sterske evne og være omrøtt. Fleste stor sangleiker fyller gjerne søvegångt og mellom annet bygger av harmleikene fra Shakespeare. Hetta mestir at hetjan all oftast leder lúv í endanum av leiðinum. Tað snúr sig um at skapa eina stórfingna leiksýning sum er nærka við stórsang leiðnir av sonnum mestra. Og er hetta eisini orsøkin til at tað er so høgt í metan og í leik heiminum. Hetta er eisini vissar at stórsang leiðir ikki einans er vel at nær í engst talandi London. Ett av tog vi fänkar allsins tjauer kring knötten är allkjölde båskabren som alltså märker att flera sangläger vid det samma vi har skapat utanför Broadway. Ett nu kunde vi nämna sangläger Notre Dame de Paris vi bygger att känta skallsövna till franska ritövandanon Victor Hugo. Heter en fransk sangläger och sedan är tutter och framförde kring knötten. Hesen sangleikur hefur allt og en stór sangleikur skal hefa. En framurskærandi inngengssang, et størst orkester og en strongtar elvandi etla sorgarlegan enda. Hóast þetta hefur sangleikurinn aldrin tekið sig fram í engst talandi London. Það tøktist hann að lötu eins og stór sangleikurinn heisungi sin svelasong. New Age Musical Theater syntist að vinna sér frema við söfun og í fólk hættu lattari að setja sig í samband við og ikkje ein snekvun á lúra blóstri og örun at við. Korstinn verða ein stór sangleikur í blóstri nutt lúfi og brötti allt. Hetta var Hamilton tja Lin-Manuel Miranda. Nú hugsa dóttan yfir að Hamilton og Les Miserables ikkje kundu veri meira ólöytir. Tó þar lúgir og svo nekvar matar, við kannski ekki eru svo skjönnlýr tóð þú fyrst sér og hóri þar. Hamilton en sangleikur, hóðast að mest við rappa í honum heldur en sundi. Söfi byggnavurinn og struktúrin í leikinun lúgir tóð tóð leið miserabl. Við færa hendan komandi tóðmann að venda skjóðni svo til Fraklands og færa að hóra nekkar sangir úr stór sangleikinun leið miserabl og við fyrir fram her. Les Miserables bygger av skaldsövna till Victor Hugo och han gav ut i 1822 som ber samma heite. Claude Michel Schönberg skriver i sövna till Patlen och Tonlegend. Texten är vår skrivare av Alain Boublil och Jean-Marc Nattel. Sen har Herbert Kretzmer tytt sanglegendar till Angels. Upprunnelig franske storsangleggeren har framförslag 14 september 1940 i Paris og verða tóa fransmærin Robert Hossein og í lækstjötnæ. Svíðan hefur hann verið að segja í London síðan oktober 1945 og ger hann til longsta stórsanglæk og hefur framförður í The West End og í London. Söfann og í Les Miserables fyrir fram í Fraklandi fyrstu 19. öld og snur sig franska böndan Jean Valjean og trúan hans er eftir frælse og bjerging. Og i 1815 verður hann röndarleyslættin eftir að hafa sýtt í fangslavur í 19 ár fyrir að hafa stólið eftir breytilsvöldandi systersonin, familju hansara og fyrir að hafa rönt að flutja úr fangslum flæri fyrir. Valjean ger af að bróta röndarleyslættin svina og byrja lúsa ut af nútjón eftir að hann biskupur svinir honum miskun hóas Valjean hefur rönt silfur hansara. Lökrekli ofastinn Chavet svitir honum að flutja undan rattvísi og eldir hann gegnum nassan allan leikin. Av fyrir Valjeans møter vi denne ørgrunni av personen i ødelværa blanda oppu i franska opprætseren i juni 1832. Arren vil korra sannsjene fra, vil jeg gjerra lortaran vær og anvi at evnene i Les Miserables tøyen i heldur døpur og somalæg snakker av tekstenon. Eisen er sannsjene rikvosmikler og verje tøy nøtter til å fremje såkalla Kill Your Darlings og velja nekker borsjord. Vi byrjar vi at høyra sannsjene The Bishop, Valjeans Soliloquy og At the End of the Day.
1: Monseigneur, we have your silver. We caught this man red-handed.
2: He had the nerve to say you gave him this.
3: That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind.
2: You forgot.
3: I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, release him. This man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul.

0: Fútabáturinn er komin til hána. Nýri á brunni trókast forvíðin fólk saman fyrir að sútja fengan úr Mikladal. Þeir tósa svina litli.
1: Að drepa sin egna pappa, að sættu hvað þú sýr. Hann kann ganda þig til að makkilinu hún og hann var stef.
2: Ættri stóa kildar og égðinni, sé þeir.
1: Hann má kunna pregva að hann ósikir.
2: Hvað skal hann koma að það?
3: Hygg, hann lúiði þenni röfara.
4: Ja, yeah, svo krumka fastur.
0: Soldatan skumpa Páll fram að fyrir sig. Hann skal stöndjast inni í myrkustofu. Myrkastofa ein myrkur grótkjallari við ungum vindeyja. Og enum hotnu stendur spústjusteinu her fengar við hvort vera settur upp á tada skulu púinast. Þær lausa honjötnin í avunum og fyra hann inn. Så klapsat han åtatt av horen atter, og håndgelas vil du sette av.

Við hörðu þriðja part af bókina Páll Fenge. Oddfur Johansen skrifaði og Páll Danielsen las. Finnur Hansen gjörði jómyndina.